0: فينا بنت نضحك بقير شتي صعبين مع مركز كاف مسبر 6 جام كان 25 63 لتويلت الصيبور اخير اخاف متنسست لتفقرت ولشور مع هم مزرحاها مسعديت هم سعداها مزرحيت شل اخيم مير ازرع يعني وجام كان سامي كبراد عبنوت هالشاورما ما هي؟ شالتهم ما نيت لخيم بيلي بلقي هالشيبوت نتحيم نتحيم של بسار كيبس متوبال بخول ميني تبليني بخول التبه ايه جام كان بوبا شام نتحي ترنقول هودو زي بشبي لربحيوت لدعبنوتينو אבל ממול לשווארما תחלה שנה וברכותיה תחל שנה וכלילותיה נפתח מילגבר בהנהלתו של האדון המהולל מרקו ימח שמו ושם זכרו לעולמי עולמים וכל זה למה? שאלתם? עניתי לכם השטן שרוקד נתן למרקו בת קוראים אותה ג'נטילה אחי הרבי הנה בא אחי מאיר שזורק עכשיו תפילה לכבוד המוציא שווארמה מהכבס שם אותה בפיטה ונותן לה קליין זה גם כן אחינו סמי כפרה לעבונו חלבנו כבס אקסטרה שטעם רק עשב משובח
1: ותרנגול הודו נחמד אך ג'נטילה

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهل حبوب ترشو لي لتسيك ببنخ معيرم أمان دا جول أمان دا جول بخل رمح بريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترما جدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترما جدولا زي أبلني سلحة أمان شي ترم ترما جدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. גאווה. אני מקבל אותו במחיאות כפיים סוערות. ג'ו חמיד.

0: تسلحولي באמת תסלחולי, אבל דמעות חונקות את גרוני שעה שאני עומד לפניכם קורביי ידידיי ובני משפחתי.
1: אהלה ופאלה, מרחבה, אהלה ופאלה,
0: دي 1 2 3 دق ملوه زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني اشتكى قبل 30 سنه شعاش فتحتي ولم نحمد زي قبل ماز عبروا هرب ماي بتعلدنوا هجدوله سويس افتح بشير شيتحبب كل جخ بزمنوني يا شلاجر جدول يا اسبوعين ما بين الاشي بخير حودش بتاع مارجرينا يا عواز الفلفلو ابليس